0: sa tanang hungog, nagpakauaw ka lang. Kung dili ka magbag-o sa imong kinabuhi o sa imong gawit, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian! Ang saba! Randolph! Ano ba? Ako na gani ni Midodo sa kong kaugalingon. Mamahala na gani ko sa kong ugma. Malipay lang tang duha. Magpadili-dili ka pa.
0: I'm sorry, Vivian. Dili magutika type. Sapot nang dili ti ka mahal.

agi kong di mailhan palihog. Husto pa kini nga dalan nga akong subayon. Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako? Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og umos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Vanilla, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini.

Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Sitio persing ni mo kaniadto sa ulitaw pa mi, misuway na unta nga magpari. Pero, wa makabalik. Kay dihang migawas, miungot man sa babay. Nagminyo, wa mahinayon sa pagkapari.
1: Mauba pa, Trifon? Unya, ikaw pa? Kaniadto? Wa bala may santom sa imong hunahuna nga mga lagad sa Ginoo, isi pari?
0: Kaming ubana sa elementarya pa, nag-altar boy kami si tiyo ni mo. Siya na lang ang mihinayon hinoon sa kumbento, dihang midako na. Pero maulagi kadto, wa gyud siya makalahutay kay nahigugma man og nagminyo.
1: Mauba?
0: Hmm. Ngano bang nangutana ka man bahin ini, ha? Randolph?
1: Walang ba? Kuan, gibati ko. Espesyal nga bokasyon ang magpari. Unsa kay bati uno kun ordinahan na, pa?
0: Ha?
1: Og unsa ka ang kinabuhi kung magpari?
0: Randolph!

Ang gugma makapa-OA gyud sa tao. Mabuhat sa tao nga nahigugma ang mga butang nga wa niya mabuhat sa wa pa siya mahigugma. Ug usahay ang gugma makapabaka ug huna-huna. Makapabinata. Gaan lang. Mautingali na si Vivian ba? Pero lahi ko. Ug unsa may imong nakalahi, Randolph? Lahi ang akong gugma nga gibati. Dili masukod. Dili matugkad. Dili ma-explain. Ha? Ang akong gugma sa atong Ginoo, Patrifon.

Okay, mga adlaw, sub ka natong tanan mahigala. Nainasip kita sa atong programa sa matag adlaw nga inyong mabati sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Katong mahilig nga magpaminaw no, sa atong programa. O kinilang gyapon inyong higalas, Kuya Arn, inyong Dr. Love sa kahanginan. Makikuban ka ninyo sabay na sa paghatag o pagtigad sa laing tampo nga giasoy diri ka nato. No, pinagi sa cellphone.

Mga higala, makaingon kita nga naay mo abot kanato nga kalipay. Ang uban nagpadayon og nagmalampuson. Pero dili sab kita nga makaingon nga naapoy mga kalipay nga di magmalampuson. Ang uban napakyas og higayon nga mutulo po nimo mga luha mo hilak sab ka. Mao kanim kaagi sa kinabuhi nga gi asoy diri kanato og gisugilo ni Jinjin kaagi sa iyang higala nga si Tessa. Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya mahigala ang gipangayo niyang awit.